0: 守る義務なのだ。
1: 빅터님우리종족을살해한원수를어떻게문앞에서도망가게내버려둡니까
2: 저희빅터님의결정을따르겠습니다
3: 한발자국이라도뗐다간내손에먼저죽을것이다
1: 이시스님저희도목숨걸고이전쟁을시작했습니다복수를위해그런데어찌저자를그냥보내주라하십니까
3: 너희따위가어찌레시아스님의뜻을헤아리겠는가그저따르거라
4: 말이지나치다이시스
3: 레시아스님의명령을거역하면당신도예외는아니야
4: 건방진
5: 사령관님저도저히이해가안갑니다아니저렇게잘싸우면기계공룡군단상대로자기들이직접싸우면되지왜굳이디아머를창설해서는
6: 그러게요딱봐도아무도사우루스보다센데